0: На запевненій салі цілий край спакований, одліджаме до вакацій. Вім, же чуєш вайб, бігом брава пошладками.
1: Мело. Мело.